bana ba mo etsa ntho teng ke se wiri wiri ke bona go ola se ba ke mona awa yo lo ka se ba pari awa yo lo ka se ba pari